0: I dette maktvakuumet ser Wedel Jarlsberg mot et iskaldt ingenmannsland. Svalbard. Per Arne Totland, hva skjer?
1: Fritz sitter I Paris. Han ser at seiersmaktene etter krigen vil stå I takknemlighetsgjeld til Norge. Vi har vært nøytrale under krigen, men vi har mistet et stort antall sjøfolk på havet. Stort antall skip som seilte for seiersmaktene. Og han ser da at det mulig å få en løsning på dette Spitsbergen-spørsmålet, som da hadde ligget uavklart veldig lenge. Hvem skal ha råderett over denne øygruppen langt, langt der nord? Frem til Første verdenskrig så var det internasjonal enighet om at dette skulle få bli et ingenmannsland. Men så ser Fritz denne muligheten at dette kanskje kan bringes inn for den fredskonferansen som må komme da når krigen over. Han forsøker å få støtte for dette hjemme I regjeringen, og de helt uinteressert egentlig, og han maser. Dette en glimrende mulighet for Norge. Vi kan få et stort tilskudd til Norges areal. Det rike kullforekomster der oppe. Dette en sjanse. Nei, men regjeringen like uinteressert. Men til slutt så går de med på å la ham fremme denne saken for fredskonferansen. Han maste seg rett og slett til det. Så sitter han I Paris under denne fredskonferansen og venter på signaler hjemmefra. Kommer det noe forhandlingsmandat? Kommer det noe forslag til en avtale, til en traktat? Hva skal den norske posisjonen egentlig være? Han hører ikke en lyd fra norske regjeringen, norske utenriksdepartementet, og sender skarpe brev og sier «Nå må jeg få noen instruks her». Fortsatt like stille. Så det han gjør jo da på egen hånd sammen med franske og norske eksperter å prøve å sette sammen et traktatforslag som da legges frem for den Spitsbergen-kommisjonen som fredskonferansen da har oppnevnt. Og der blir den godkjent, og så blir den vedtatt av konferansen. Mens det norske utenriksdepartementet hjemme fortsatt hadde en komité som satt og utredet saken. Ja. Og 9. februar 1920 så undertegnes da traktaten I Paris, og Svalbard blir etter hvert en del av Kongeriket Norge, øker vårt landareal med 20%, og etter at senere da norsk internasjonal havrett har blitt slik den har blitt, så vi da en arktisk stormakt. Og jeg vil hevde at det skyldes nesten 100% Fritz Wedel Jarlsberg, som maste seg til det. Og hadde vi ikke fått til dette I 1920, så det vel lite sannsynlig at Svalbard ville vært en del av Kongeriket Norge I dag. I 1926 annekterte Sovjetunionen naboøygruppen der nord, Frans Josefs land, og sannsynligheten stor for at de også ville annektert da, et herreløst Svalbard, som I dag da ville vært russisk.
0: Wedel Jarlsberg, han var jo det nærmeste vi kom kongelig, uten å være kongelig I dette landet.
2: Ja, på Skaugum så toget nå på vei inn mot tunet, inn mot Borgården. Det jo sånn at en gang I året så blir tunet til kronprinsfamilien forvandlet til en scene der 17. mai startet.
0: For de fleste av oss Skaugum synonymet med kongelig bolig, men det har jo ikke alltid vært sånn. For det var Wedel Jarlsberg som eide Skaugum.
1: Han eide Skaugum, hadde eid Skaugum I en nesten 20 år, da kronprins Olav og den da kommende kronprinsesse Märta, den svenske prinsessen, giftet seg I januar 1929. Han tenker at nå skal jeg gi en storslagen gave til denne kongefamilien som han satte så høyt, og han skriver da et brev 10. februar 1929 til kong Håkon og tilbyr sitt gods Skaugum til det nye kronprinsparet som residens. Han tar bare et bittelite forbehold I dette brevet, og det at han har noen pensjonsforpliktelser og andre forpliktelser som han da vil bli sittende med etter å ha gitt fra seg gaven, og mener at det vil være fair om kongen kompenserer han for det, og han estimerer det til 200 000 kroner. Kong Håkon tar da imot denne henvendelsen, og kanskje ikke så veldig glad for den, for han hadde helt siden 1905 aldri hatt noe sans for Fritz Wedel Jarlsberg. De var for ulike, og han syntes nok at Fritz var upålitelig og løsmunnet. Så etter å ha tenkt seg om takker kong Håkon nei med en rekke begrunnelser, det for langt fra Oslo til Asker, Det är kallt där ute, det är dålig väg och dessutom vill kronprins Olav ha för liten apanage till att kunna drifta gården Skaugum.
0: Vill ha råd att driva gården
1: rätt? Nej, rätt och slett. Så tusen tack Velje Jarlsberg, men nej tack. Så försöker man ju då andra alternativ. Man ser på Oskars hall som är gammalt och dåligt utan vatten, utan ström, så det blir allt för dyrt att bygga om det till kronprins residens. Man ser på olika stora villor runt i Oslo och Bærum men finner ingenting. Så till slut så må då kong Håkon komma tillbaka till Fritz lite beskämt och säga Velje Jarlsberg, är det slik att detta tillbud fortsatt står vid lag? Och Fritz säger ja. Och gaven blir då officiellt gett sommaren 1929.
0: Ja. Och sedan har Skaugum varit i kongelig eje och det ser det ut till att det vill fortsätta att vara. För en man, alltså jag hade inte en gång hört om Fritz Velje Jarlsberg. Jag hade kanske hört navnet, men ingenting om detta fargerike människa för du kom ut med boka om denna gränslösa diplomaten Per Arne Totland. Varför blev han borte från den norska hukommelsen?
1: Jag tror det är flera grunder till det. Han var väldigt unorsk och han blev nog uglesett av väldigt många i sin samtid. Alltså politiker, journalister, det var många som misslikte levemåten och den breiale måten han var på. Så var han också då misslikt av kong Håkon. Och kong Håkon sin bästa kamrat het Fridtjof Nansen och var Fritz Velje Jarlsberg sin tremenning. Och det var Fridtjof Nansen som i 1905 blev sent ned för att så att si, gå charmöretappen in mot kongebeslutningen.
0: I København, ja.
1: I København. Och kong Håkon och kongehuset bidrog nog också genom historien till att snacka ned Fritz. Samtidigt snackade han ned. Hans läggning, hans glädje över unga män blev nog snackat om, men det blev aldrig en sexskandal ut av det. Det var rett og slett annerledesheten hans som gjorde at samtiden og historikere i stor grad valgte å latterliggjøre ham og glemme ham.
0: Ja, det sa forfatter Per Arne Totland da jeg intervjuet ham tidligere i år. Og søndag er det altså 121 år siden Fritz Wedel Jarlsberg og andre diplomater kunne skåle for egen innsats og ikke minst et fritt Norge.
3: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
6: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og kjær kjærlighet til musikk.

0: riktig skje på det, det var veldig fint.
1: Jeg trodde ikke jeg skulle si det, men jeg kan være med på den tanken. Jeg innser jo at jeg kan være med på alle tanker, egentlig, etter å lese denne boka her.
2: Du har med deg altså et aller siste eseløre, Vidar.
0: Ja.
2: Nå er vi veldig spente.
0: Ja. Nei, for det, for litt tilbake til noe jeg nevnte tidligere, at jeg følte den steinen var meg. Og det følte jeg, det skjedde med Hoshino, og det skjedde med meg. I, og, altså det at jeg åpnes opp for måten denne boken skrives på. Og etter det, så bare blir det frodigere og frodigere. Når, når Kafka helt ferdig, det er bare noen sider igjen, så reiser han med bilen tilbake igjen med Sada, som er da en helt annen personlighet enn sin bror Oshima, en surfer, og han sitter egentlig bare ganske stille, men han snakker om surfing, og han synes surfing er interessant, så han kommer inn på og sier til Kafka, har du lyst til å surfe? Og så snakker han da om, på Hawaii fortsetter han, er det et sted som kalles toilet bowl, der strømmen innover og utover møtes og danner enorme malstrømmer. Vannet virvler rundt og rundt og akkurat som i en toalettskål. Hvis du blir trukket under vann der, er det vanskelig å komme seg opp igjen. Det kan være du aldri kommer deg opp til overflaten mer, og der er du, nede på bunnen av havet, blir slengt rundt av bølgene, og det eneste du kan gjøre er å holde deg helt i ro. Det siste som hjelper er å kave og bakse. Det bare tærer på kreftene. Har du først vært gjennom det, kan ingenting skremme deg mer. Jeg kan stoppe der, og så det jeg fikk ut av dette er egentlig Murakami som til slutt på helt på slutten av boken sier denne boken skal du surfe gjennom. Og du kan surfe gjennom fra der du er. Er du en 14 år gammel gutt som leser denne boken? Er du en 70 år gammel mann som leser denne boken? Så surfer du gjennom denne boken og så tar du med deg det du vil. Ta med deg. Det som treffer deg, det som resonerer i deg. Og så sier han også noe om at, for det at nå er jo Kafka på vei til å bli en ny person, og at alle disse profetiene, alle disse tungt veiende tingene, og det husker jeg når jeg var liten, ting betydde mer. Han sier nå, skal du gå videre? Og du kan ta med deg noen av disse tingene, og du kan, men det er ikke så viktig. Det viktigste er at du ikke prøver å overanalysere hver eneste bit. Og det føler jeg jo, man kunne blitt frustrert ved slutten av denne boken. Men hvis du ikke prøver å overanalysere alt, men heller ta med deg det du vil, så er det gull.
2: det var veldig rørende.
0: Ja, det sto ut for meg som kanskje det var det som gjorde at jeg ble uenig, at jeg sa, nei, denne boken er sånn som den skal være.
2: Ja. Herregud.
1: Tenk om alle eselører hadde vært sånn.
2: Åh, tenk at du fikk meg til å gråte av eselører ditt. Ja, men man må ikke bakse så mye. Det bare traff meg litt. Altså, det var ordentlig livsvisdom, Vidar.
1: Ja. Og her kjenner jeg at jeg skammer meg, fordi jeg har jo vært så forbanna på dette siste kapitlet, på denne broren, på denne Sada, som plutselig skal komme inn fra venstre i kapittel 245 og introduseres som en ny karakter som skal prate om surfing, bare fordi jeg føler at Murakami tenker at jeg har et sånt bilde inn i hodet, en sånn malstrøm som er jævlig, det er jævlig fint bilde, men faen, hvordan skal jeg få det? Det passer ikke til noen av karakterene. Nei, skal vi ta en surferbror da? Skal vi hive inn en surferbror helt til slutt? Han kan jo kjøre Kafka hjem fra fjellet for eksempel. Da får jeg tatt inn det bildet der. Det er det jeg har tenkt. For der har jeg, etter den der blobben, ikke sant? Sædcella.
0: Da var du sur.
1: Jeg har vært sur. Jeg har vært sur fra at sædcella kom springende ut av kjeften på Nakata, så har jeg vært sur. Og så kommer da Sada inn fra venstre. Jeg er helt fersk. Og jeg tenker, dritt. Dette var dritt. Ja. Murakami, når du har vært lei, har jeg tenkt.
0: Ja.
1: Og så klarer Vidar å overbevise meg om noe helt annet.
2: Nei, ja. Men det er jo det som er det beste med leseklubben. Det må vi bare være enige om. andres blick som kan göra att du tänker helt nytt och annorlunda som boka.
1: Ja, verkligen, men detta är första gången I läseklubbens historia att en medläser har haft så stor påverkningskraft på mig att jag har ombestämt mig för vad slags tillbakemelding jag ska ge den till slut I programmet I löp av denna episod.
0: Oj.
2: Vi startade ju detta möte, den sista episoden om Murakami med frågor från Marit Kristine. Men vad handlar det egentligen om? Vidar? Vad handlar denna boken om?
0: Det jag sitter igen med akkurat här och nu en enorm läsarglädje och en upphöjt evne att ta in och jag blir beroliget med att jag kan ta in mina metaforer och ta dem ut från denna historia.
2: Kristoffer?
1: Jag tror helt uppriktigt att Murakami inte prövar att liksom förmedla ett budskap. Det tror jag inte. Jag tror han söker att ge läsaren en upplevelse. Att detta är en upplevelse. Men hvis jag ska pröva liksom konkretisera det på något som helst vis så vill jag och sagt med ett ord då, så vill jag sagt att denna boken handlar om barndomstraumer. Det är på något sätt den enda fällesnämnaren jag klarar liksom grave fram. I att Kafka har blivit förlatt, att Nakata antagligen har upplevt en del våld och att Saeki har mistat kärsten sin I väldigt ung ålder. Och så tror jag det handlar om det att bli hel eller känna sig hel. Alla dessa människor är ju människor med mangler, om det är att mangla en halv skygge eller om det är att mangla en förälder eller om det är att mangle en mening I livet så söker de alla efter att bli ett helt människa. Så den jakten är väl det handlar på. Handlar om.
2: Ja, för det är väldigt mycket snack om allerede i första kapitel minnet min mor som jag också diskuterar I denna boken med. Att också Kafka känner sig tom. Så det där tomheten och det där att skulle pröva att fylla det med något. Det är ju genomgående.
1: Också för Kino egentligen som manglar riktning eller som inte känner på något ansvar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Och så är det tänkte jag det och jag är helt 100% enig och men jag kände också trömmarna kunde utvidgas för du börjar ju med Nakata historien under krigen. Och så handlar det om trauma som går I arv. Så jag ser också kanske Nakata-historien är ett krigstrauma I den förstånd och så det är liksom det ja det sprider sig också men trauma definitivt.
2: Jag är lite enig med Mia Maria som har sänt in en melding till oss. Kafkas resa är inte bara en jakt på sanningen om vem han är, den handlar också om att lära och bära sin egen historia utan att alla brickorna passar perfekt samman.
1: Acceptera sin egen skepnad.
0: Han är glad att som jag sa det för det var perfekt sagt.
1: Det är väldigt gott sagt.
2: Han kommer inte ut med en komplett förklaring på sig själv, likväl är han inte den samma personen som då han började.
0: Perfekt.
1: Alltså jag ville väldigt gärna att det skulle vara en resa från Tokyo till Takamatsu. Visst du vad jag menar? Men så var det en resa från flykt till accept.
2: Ja. Det har ju kommit fram vidare att du likte denna boken, men det är det absolut inte alla som har gjort. Meningarna är väldigt delade, Kristoffer.
1: Ja, och delade är väl kanske ett stickord. Många både hater och älskar boken samtidigt. Adam för exempel skriver att läsa en bok som både är meningsfylld och meningslös gör att jag både förstår och inte förstår vad boken handlar om. Alltså som Schrödingers katt. 10 av 10 kråkor på taket eller en I handen. Vem vet?
2: Nina, hun gir rett og slett terningkast 1. Hun og blir en Jane Austen-type, som hun skriver. Medlem nummer 572. Han synes at boken var kjedelig, fullt av fjas og alt for lang, og dette nok den dårligste boken vi har lest så langt. Gir den 1 igle.
1: Ja da, vi melder.
0: Gå ut og surf, tenker jeg.
1: Gå ut og surf, ja. Men det I aller høyeste grad en stor overvekt av folk som syns att detta har varit en stor upplevelse. Det är en som bland annat har skrivit detta är den märkligaste, tristaste, mest chockerande och vackraste boken jag har läst. Jag har ledd högt och grått ute I offentligheten. 10 av 10 kråkor från mig. Katrine är mållös för en fantastisk bok. Jag ger den 8 8 eller 9 hvite steiner. Jeg har lyst til å lese den igjen med en gang. Noe jeg også kjenner meg igjen I. Jeg føler at jeg drømmer når jeg leser en stor porsjon Twin Peaks og en god del Doppler og Elling og en liten porsjon visdom.
2: Det var nydelig sagt av Katrine. Gaute, han gir 5 av 6 king size pupper.
1: Ja, yeah. Gaute.
2: Det bra.
1: Ja, den fin.
2: Vidar, nå jeg spent på hva du kommer til å lande på. Jeg ikke så spent egentlig, fordi ja. Det har jo
0: skinn gjennom. Det var litt i starten da.
2: Men likevel, hva gir du Kafka på stranden?
0: Nei, for meg dette, hvis tilbake inn til det jeg snakket om, en litterær opplevelse som forandrer deg. Det var dette. Jeg litt forandret nå. Jeg leser ting annerledes. Jeg har en større trygghet på hva jeg leser, og jeg føler jeg har reist og vokst med Kafka. Og ikke så redd for det som kommer. Så det blir 70 kråker av 70 mulige.
1: Det fint.
2: Jeg bruker samme målenhet som Trude. Det var bare for at ingen hadde, det var bare hun som hadde det, 5 nyspissede blyanter. Og jeg lurer på om det det jeg skal lande på, men så, fasen altså, det toalettskåla, det liksom sånn at jeg lurer på om det nesten blir 6. Jeg synes det var så fint. Og jeg tror også som dere at hvis man leser denne boka på nytt, så vil man få finne helt andre ting og kunne legge helt andre ting I det og tenke å ha skapt noe sånn selv om det var noen partier I boka som kjeder meg litt grann. Så jeg bare tenker sånn ha en bok som har de der kvalitetene at man kan være sånn ja, så Kafka og faren samme person og jeg bare ja, helt enig de samme person altså, det er jammen bra gjort Murakami 6 nyspissede blyanter.
1: Shit.
2: Mm. Det ble det nå.
1: Så spørs det på meg da. Jeg gravde meg ganske langt ned etter Mr. Blobby Blob. Det jo ikke noe tvil at vi har snakket mye om hvordan vi som lesere. Og jeg jo ikke den som mest bevandret innenfor altså, magisk realisme, ja, men magisk fjollisme, ikke så mye. Så jeg synes jo ofte det vanskelig med ting som går inn I liksom det ubevisste, det uforklarlige, det diffuse. Men samtidig så fascinerer det meg jo da, enormt mye. Jeg skulle selvfølgelig periodevis ønske meg liksom færre tits og ømme peniser, men selv om hodet koker gjennom 500 sider, og det føles som det alt for mye, så det likevel en følelse jeg sitter igjen med til slutt at om ikke jeg har lært noe, så har jeg liksom fått oppleve noe jeg nesten ser på som et fint maleri. Og jeg har vært veldig opptatt av red herrings etter at jeg snakket om det I en tidligere episode, og har periodisk følt at det for mange red herrings I denne boka, det for mange avledningsmanøvre, eller det for mange ting som blir plantet som ikke viktige for historien. Men hvis jeg prøver å trekke meg litt ut, så tror jeg at jeg innser at alle små drypp av det som føles som red herrings, eller avledninger, at det bare liksom små penselstrøk, som I det store hele veldig viktig for maleriet. Dette alt annet enn en strektegning. Dette et svært og nydelig og detaljert og rikt maleri, liksom. Og hver eneste bitte lille red herring, hver eneste lille illeluktende sill viktig for å få en liksom, fullvoksen opplevelse av boka eller av bildet. Jeg gir meg som de sier ende over jeg gir den helt fullstendig ulogisk sekser
2: Jeg måtte gråte litt av det også jeg. At du sa
1: det betyr at jeg har fått deg til å gråte 3 ganger I denne episoden dermed så sier jeg meg fornøyd med denne sesongen
0: men vi fikk ikke deg til å gråte
1: nei, jeg fikk ikke meg til å gråte nei
2: Det
1: sted man grenser
2: Det skal være et langsiktig mål
1: Ja, vi skal holde på lenge, Kristina
2: Amund, han takker leseklubben for en fantastisk reise og bemerker, som mange andre har gjort I leseklubben, at Vidar Magnussen antageligvis var den perfekte gjesten for boka. Vi kan vel ikke si noe annet enn det, og at denne boka var perfekt for deg også, Vidar?
0: Det var
3: og for en spurt du har hatt
2: ja.
3: Altså for en kondisjon du har vist at du har mot slutten av et jævlig langt maraton så bare slår du om fullstendig og Usain Bolt gjennom siste kilometerne
0: men kroppen går inn I en annen fase den siste milen av maratonen
3: ut av din egen kropp kanskje
0: ja, men da bare morfer du inn I en slags rytme
3: ja, sant.
0: Og surfer videre
3: og surfer videre
2: Vidar Magnussen, for mange, mange år siden så kjøpte du boka Kafka på stranden av Murakami. Du leste bare 5 sider. Nå har du lest hele. Du har kommet deg over målstreken sammen med alle leseklubbens lyttere. Gratulerer!
0: Takk.
2: Har man gjennomført et maraton, så skal man selvsagt premieres. Så nå blir det medaljeseremoni. Leseklubbens diplom tildeles altså herved for å ha utvist ekstraordinær utholdenhet, dyp konsentrasjon og upåklagelig leseglede under Leseklubbens lesemaraton 2026, Kafka på stranden av Haruki Murakami.
0: Du handels.
2: Vi har fått med oss trompetist fra selveste KORK, Kringkastingsorkestret, og da sier jeg, vær så god, fanfare!